Vi lar bygdespelerne ta en melodi til her, og det er en mazurka hambo som er i tradisjon, heter Herregårdsfest.